0: ovubadagi lóvé pavva apa öyle sen hay seni
1: Buyurun
0: öyle
1: hocam.
2: Taze o zaman yamçılar bir ama taze man bir yer se o zaman alga o zaman tuğuna kekeyin o kara poruk panisi se o mas poruk trasu ya bu bu
1: yam ben ettiydi oja imagi condition gibi bu
2: hoji bu di kara stable oydi
1: o
2: hayenga di water putu asi harakadra khalli
1: hari ne
2: ada imagi mawong se chapchana haibu budi ngamdri
0: taze man bi ya ai imang tang uning ba
2: yani ye mi masa dong khanga bani chamu nang bu so dong khang ni adu be number 4 ni ko
0: o 4 hoi o jani adu di ayong ta changjar khi ge
1: hoi changbi ro ja sida hit win puri ba doctor do koi wa zawang thoi ga khang na bo ram hal
2: hoi ta mona ta mi o zawang thoi na haibi ba de gi thawai yam yang na su hona bi re ka sima su sizin na ba ya han de
1: pa ma pa sha na ba de ni ta bu de wa zawang thoi su mi gi ma ting si khara pang gan bu win ta bu de na
3: ma tang sha na ru ba hai du ni da lekai gi khang na ba su oi ba du da
2: ai khoi gi de khang na jan na ba su ka nam ta le ja ba na te o jan na pang bi ri ba ma ting si as ai pun si si gi ka ja ro
4: lai me gi mi ya bi bro
2: o lai ye lai ye
4: si da se lai bi ro o aduga manung de sister de pichan biro
2: o yani yani dudi ai ta mom ta kop thosel hi ge
1: hi da dai bi we re di ai ne sa lu su ya ke ni
2: ha no ai ti da yani
1: yani da ta mo da ga haro no ma pan gi pharmacy de ra manung hi da gi ra lo bi du
2: adu bu di manung gi sini asi ki thekchin ba gi do
1: o
2: adu da gi ha na sa dum lo na ba ni
1: adu di ya re ke no ne kada si do ta bi biro ai sa lu ra ge
2: za ado pashaga piram gada bana te ko be number 4 ge ni na ta haibi yo ko na punna panara ga pina gada bani
1: ho pare ai am ta log jaru ki ho
3: ho o jamang al si on thon na cham khra ba thabak shu yam ya ni
2: hoi tina ba yam nongai do ma ni
3: yam nongai ra jani ai ne school si da transfer la pa da ma le ram me adagi di ba ni si adum tha dong na tre
2: ho ta no bina su o jamang al gi wari si engonde he hektami
3: o keno tanu bisibu khangna bibe kyam khuirage
2: o college seminar pani
3: o
2: sida oja oira kan da su ai khoi le kai phaur ga jat pani na he hek jange
3: o oja tanu bisisu wa nga me am nungai dong dong eta hai ba ma
2: na han wai de ni ma buk da wa ma ta lo ta ban
3: o mai ro sing na ga ki raja ni hek ta lao ba mana hai bagi inda ya ponte ado school de numi kharani ga muk suti lauga ta
2: hore nung thin doctor ram nag pada khanga da ba ma le hayang budin hak tang yong jer ka ni
3: o
2: suti je thajin bo ina
3: o ai koi na dum hai ru shu ya ni da head mistress da imana bagi sina maru ni da na ko
2: ada ai gi classing do thi na mata sindu amdri head mistress da pao matang phawna da ga di
3: ojagi class 9 gi class do ai mona sang mu hai da ina changi
2: o
3: aduga ait ki duna oja thanil na changi
2: o as phare da adu wara di ima gi pao sima khanga ga di ai su lak pa ya ni da
3: hoi ya ni adu ai oja da ai kenung ta hangje ge na
2: ha kari kari karam bo wa pham no
3: kenon ne nung shi shana de mabung na bagi pau shi pu khang khra ja
2: a khang khre
3: o
2: mabo to ma na yam na nung shi je bani na ma thai nu hai ta ba ma le
3: o
2: ai na di phagal le ka chu taw ra ro ye na hai khra bani
3: o sa do di phare ma na tam le bi school du di ma min yam le bi school ne kanna wanan si
2: adu gi wa khandani ainu ma bu thong ki basu adu ma khoi ki extra class hai gedra tuition hai gedra adu tak bu oja do thaba ama phang ki badagi la khidre atu pa mana ta i du su yam chang nai de na hai
3: hai ma
2: ai shom tang cha tana wari sha ne ge khali ban
3: e hai si bu administrator hoina kya section ra ja la kai yeng sin ra ja la hoi tobudi extra class ne namoi na khara lai thu ma su yai
0: Hazaman bia.
2: Oh.
0: Hazaman bia. Hidak lain na bhairam bro.
2: Oh, hairam me.
0: Oh.
2: Oza manga na le bi ni hai dana sa khi bani.
0: Oh.
2: La ni.
0: Ta mo na um ta hang mo zo na. Hazaman bia.
2: Oza.
0: Ima di ya pagal haure na. 아싸 이게 세마스 강행어 막고뚜는네 쨔나 바실라가네 왕한게도 보더네 와르니 강을 누구든 강한데
1: 기락 어흥도 아니 니 펑어봐 아둥가 아마 니 모이드 야우덥데기 러브차키든 꺄악 구이는 거 아이래 아 오자 세 추름 실비기에 부 구원에 떠오거든 니
2: 아드네 오자 고는 본는 비나가다우니
0: 타자만비 기닥시 아이 비루로라
2: 안가고 아이 비루라기
1: 아두디 오자 아이 쿠이주 살기 이마즈 파르니다
0: 파르네 오자 아이 딩 학래 헤우키게
1: 호호
0: 타자 난 기닥시 에피슬루로 아이 오자 싱차크라가 엄짱하게
2: 오 아두디 오자 아니 뭐 얌노 아이자레 내 학라 비바 오자 망아나 기닥 솔레 비루레 오자길래 뭐냠 또래고
1: 시디까 줄래 믿는 데다
2: 아들이 아형 또 장제로 키기
3: 파니 이마도 엉터 하나 갈렌지 아도 다모가 이때 먹어다디 하렴드레 될 거야
2: 야르니 아예도 마셔라게 오자망할 아이 장제래고
1: 후에 파니 샹비로
2: 단오비야 나서 좀 장가 오고
0: 오자왕토에 와리도 봄 마땅 자사우드라 브라바
1: 후이니 기다 아무 펑데드나 아주 탱에드나 아두 나바니 와리도 감도 봐
3: 아스 아나의 김마품 시대부 거다이 데까리 와리노다 아두 마나 하이브다 하이엥 무디마 스쿨들 락비야이나 하이
0: 마나 부 하이엥 스쿨들 락니 하이르디 아이나 토파 마품마 마실라가네 하이엥 소이드는 오자니 우네로 하우지 하이우드바 싱도 하이엥 팟 나 봉도 야래다나
1: 아두디네 파미제 바스 와르레